0: aga ikna zara sa sa basteska aga ikna zara sa sa basteska
1: e chal ja chal
0: okay mikalti